0: Veci poliția in veci dobre glasbe.
1: Poliție cool.
2: S radijem Ena.
3: Dobrodošli.

0: Olitie, e ceas za dobro glasbo.
1: Ceas za sprostite.
2: Olitie, m-am urat că se văzim pe ciclu.